0: Poštovani slušatelji, drage Hrvatice i Hrvati, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Hrvatskog radija na nedjeljom od 8 do 10 na radio postaji 3 trostruki Z 92.3 FM. S vama su večeras sljedećih 120 minuta Nevenka Bajer i Ante Radić. Nevenka, dobro večer.
1: Dobro večer Ante i dobro večer svim slušateljima.
0: Nisi pokisla, kiša pada vani.
1: Ne u autu.
0: A ne u autu, ok. Ušli smo u sedmu uskrsnu nedjelju, posljednju nedjelju prije svetkovine duhova. Liturgija nas danas poziva da podignemo pogled prema nebu, ali da ostanemo čvrsto povezani jedni s drugima. Isus u Evanđelju moli za svoje učenike, za njihovo jedinstvo, vjernost i ljubav. To nije samo molitva za apostole, nego i za svakoga od nas. U vremenu kada je toliko podjela, nesigurnosti i buke, Krist nas posjeća da pravi mir dolazi iz zajedništva s Bogom i među ljudima. Uskrs nije završena priča, on traje u svakodnevnom životu vjernika koji svojim riječima i djelima svjedoče nadu. Neka nas ova nedjelja pripravi za dolazak Duha Svetoga, da budemo ljudi vjere, ohrabrenja i otvorena srca. U večerašnjem programu Hrvatskog radija ugoćemo dvojicu istaknutih Hrvata koji svojim djelovanjem čuvaju istinu o Domovinskom ratu, hrvatsku tradiciju i identitet izvan domovine. Naš prvi gost biti će Damir Plavšić, vukovarski branitelj, sudionik obrane grada heroja, grada Vukovara, autor više knjiga i redatelj poznatih domoljubnih glazbeno-scenskih projekata posvećenih Vukovaru i hrvatskim braniteljima. Nevenka, vjerojatno će se sjetiti, ako se ne varam, gospodin Plavšić je bio ovdje 2017. godine, baš u Sunshine. Drugi naš gost biti će Žarko Banović, predsjednik kulturnog umjetničkog društva Tkanica iz Linca, koji godinama predano radi na očuvanju hrvatske kulturne baštine, jezika i običaja među Hrvatima u Austriji. Razgovarat ćemo dakle o važnosti očuvanja nacionalnog identiteta, prenošenju istine o Domovinskom ratu na mlađe generacije, ulozi kulture i zajedništva u hrvatskom iseljeništvu, ali i o projektima koji povezuju domovinsku i iseljenu Hrvatsku. Zakratko će nam se javiti i Davor Radić, naš stalni izvjestitelj iz Hrvatske. Trebao se javiti i Damir Posavac, međutim on je zauzet u ovom trenutku. Tu je jutarnja kronika HRT-a od danas 17. svibnja. Zatim ćemo imati i nekoliko priloga o 81. obljetnici Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Tu su i društvene obavijesti, imamo nažalost i tri tužne obavijesti, kao i lijepa hrvatska glazba. Rođendani članova Hrvatskog radija i to danas, dakle nedjelje 17. do subote 23. svibnja, to su Ivan Butigan iz Okli Seat i Marica Butina iz Deer Park. Ivane i Marica, neka vam je sretno. Isto tako smo dobili od Danice da su produžili članarinu Marko Kožul za 2 godine i Mara Kožul također za 2 godine. Iznos od $65 je danas predat Danici Marušić, najljepša hvala. Hrvatska radio televizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Evo, tom prigodom i Hrvatski radio iz Melbourna šalje iskrene čestite, dakle, HRT-u. Pa upravo povodno tog velikog jubileja Hrvatske radio televizije također je izvedena pjesma Moja domovina, koja je jedna od najprepoznatljivijih simbola zajedništva i kolektivnog pamćenja hrvatskog naroda. Pjesma je opjevana u jednoj drugačijoj izvedbi, a pjevaju dakle The Voice Kids Hrvatska. Zajedno sa dječjim zborom HRT-a, tu su i zborovi zagrebačkih glazbenih škola Ivana Zajca, Blagoja Berse, također Vatroslav Lisinskog, Zlatka Balakovića, Pavla Markovca, Rudolfa Matsa i glazbenog učilišća Eli Bašića. Pa evo, ja se nadam da ćemo upravo sada čuti, dakle, izvedbu Moja domovina.

0: Evo nas ponovo sa vama, dakle to je bila izvedba pjesme Moja domovina. Nevenka, kako ti se svidjela ova pjesma?
1: Super.
0: Evo, Nevenka kaže super. Evo, sada ćemo sa vama, prije nego što krenemo sa Damirom Plavšićem, nekoliko imamo tužne obavijesti i također nekoliko društvenih, pa evo krenemo sa prvom. Tužni srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 1. svibnja 2026. godine blago gospodinu preminula Štefica Dundović u svojoj kući u Banduri. Sprovodni obredi biti će u srijedu 20. svibnja 2026. godine. Krunica i sprovodna sveta misa u 10.30 ujutro u crkvi Svetog Nikole Tavelića Clifton Hill na adresi 69 Hutchinson Street u Clifton Hillu. Posljednji ispraćaj pokop će biti na presnom groblju, adresa Plenty Road Bandura u 12.30. U ime Hrvatskog radioprograma šaljemo iskrenu sućut cijeloj obitelji preminule Štefice Dundović. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u srijedu 13. svibnja 2026. godine blago u gospodinu preminula Vjera Topić u 98. godini života. Preminula Vjera Topić rodila se u mjestu Sukošane kraj Zadra u Hrvatskoj 19. studenog 1928. godine od oca Roka i majke Milke Budišin. Živjela je u Splitu do 1969. godine, a iste godine stiže u Australiju, točnije u St. Albans. Iza preminule Vere Topić ostaju vječno žalošćeni sinovi Nenad i Joško Topić sa obitelji, unuci i praunuci te ostala rodbina i prijatelji u Hrvatskoj i Australiji. Sprovodni obredi biti će u petak 22. svibnja 2026. godine. Sveta krunica u 9.30 ujutro, a potom u 10 sati slijedi sprovodna sveta misa u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić Sanše. Posljednji ispraćaj pokop biti će u 11.30 na kilo groblju. U ime Hrvatskog radioprograma upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminule Vjere Topić, počivala u miru Božjem. I imamo još jednu, tužni srce javljamo prijateljima i znancima da je preminula Anđa Panić, rođena Livaja. Preminula Anđa Panić iza sebe ostavlja žalošćene sina Stanka sa obitelji, čerku Marijanu sa obitelji, sina Tonija te ostalu rodbinu i prijatelje u Hrvatskoj i Australiji. Sveta misa zadušnica za pokojnu Anđu Panić biti će u četvrtak 21. svibnja u crkvi Svetog Nikole Tavelića Clifton Hill u 10.30 sati ujutro, a ukop će biti na groblju Kilor u 1 sat poslije podne. Počivala u miru Božjem, iskrena sućut cijeloj obitelji preminule Anđe Panić, a obitelj daruje i 50 dolara. To je danas već uručeno Danici, pa najljepša hvala.
2: Australsko-hrvatske društvene usluge organiziraju, održavaju jesensko-zimski semestar nastave hrvatskog jezika za 2026. godinu. Počinje u tjednu koji počinje u ponedjeljak 25. svibnja. Cijena tečaja iznosi 550 dolara za nove studente i 520 za povratnike ili grupne upise po osobi. Ovo traje 14 tjedana, vrijeme nastave je navečer od 19 do 21 sat, jedan put tjedno u trajanju od 2 sata. Učite s našim iskusnim kvalificiranim tutorima. Za upis ili više informacija posjetite našu web stranicu ili nas kontaktirajte na education@accs.asn.au za više detalja.
0: Duhovi, Hrvatski katolički centar Duha Svetoga u nedjelju 24. svibnja, sveta misa u, mise u 9.11.30, ulaz i ručak 60 dolara odrasli, 25 dolara djeca, nastupa Ben Bečari. Karte se mogu kupiti u župnom uredu, nema rezervacija i karte se neće prodavati na ulazu.
2: Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija poželjna ili nije neophodna. Poželjno je da osobe razumiju hrvatski jezik. Imaju vozačku dozvolu i voze ispravan automobil s punim osiguranjem. Imaju važeću policijsku provjeru. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima, pošaljite svoj životopis na marina@accs.asn.au ili nazovite Marinu na 0421 631 689. Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu, i to u subotu 27. lipnja sa početkom u 18 sati u Melbourne Croatia Soccer Club na adresi 2 Summer Street, Sunshine North. Svira popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznice je $50, u koje je uračunata i bogata večera. Za rezervacije ulaznice nazovite John na 0448 317597. Traži se odgovorna i pouzdana ženska osoba za brigu o starijoj osobi. Posao uključuje pomoć u svakodnevnim kućnim potrebama i pružanje osnovne njege. Uvjet je obvezno poznavanje hrvatskog i engleskog jezika. Za sve dodatne informacije i prijavu molimo da se javite kod Stojke na broj 0432 903 345. I Hrvatski dom Geelong održava riblju večer ili fish night, i to svakog petka od 5:30 pa nadalje. Za rezervacije nazovite Hrvatski dom Geelong na 03 52 78 2596.
0: Hrvatska zona jut zabava 19. lipnja 2026. godine u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine, ulaznice $30, godište od 14 do 35 godina. Za rezervacije pošaljite, kažu, poruku Oliviji na 0412056011. Ovih dana u tišini i poštovanju prisjećamo se blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda, jedne od najbolnijih rana hrvatske povijesti. Prošla je 81 godina od svibnja 45. ali bol, tuga i sjećanje nisu nestali. Tih dana završetka Drugog svjetskog rata i tisuće hrvatskih vojnika i civila zajedno sa svojim obiteljima krenule su prema Blajburgu tražeći spas i nadu da će izbjeći osvetu i stradanje. Umjesto mira, mnoge su dočekali smrt, progoni i križni putovi kroz koje su bez suđenja nestajali brojni životi. Među njima nisu bili samo vojnici, nego i civili, žene, starci i djeca. Mnogi nikada nisu dobili grob ni ime na križu. Desetljećima se o njihovoj sudbini šutjelo, a obitelji su svoju bol nosile u tišini, često bez prava na javnu riječ i molitvu. Ovih dana na ovu tužnu obljetnicu prisjećamo se svih nevino stradalih sa dubokim pijetetom i ljudskim dostojanstvom. Svaka žrtva zaslužuje istinu, poštovanje i molitvu. Povijest nas uči koliko su opasni mržnja, ideološka isključivost i osveta kada nadladaju čovječnost. Naša je odgovornost da čuvamo uspomenu na one koji su nestali u kolonama smrti, ali da gradimo društvo mira, dijaloga i međusobnog poštovanja. Samo narod koji poštuje svoju prošlost može sigurno graditi svoju budućnost. Neka ova obljetnica bude trenutak tihe molitve, sjećanja i zajedništva. Neka svi stradali počivaju u miru Božjem i neka se nikada više nijednom narodu ne ponovi tragedija kakvu je hrvatski narod proživio na Blajburgu i križnom putu. Mi ćemo sada čuti i jednu pjesmu o Blajburgu, a Nevenka. Pjesma je, evo sad,
2: Marko Perković-Thompson, slike Blajburga.

0: Maco, ja sam sad sa ostavljam na veze živa. Nemoj ništa pričati.
1: Evo nas ponovo sa vama. Kao što sam najavio ranije večeras, imamo posebnog gosta, hrvatskog branitelja iz Vukovara, pisca i redatelja, gospodina Damira Plavišića. Kroz svoje knjige i glazbeno-scenske predstave već godinama čuva sjećanje na Vukovar, stradanja hrvatskih branitelja i iskustva iz logora, ali na snagu čovjeka koji je sve to preživio i odlučio svoju priču prenijeti budućim generacijama. Posebno nam je drago što večeras razgovaramo s čovjekom koji svojim radom povezuje domovinu i hrvatsko iseljeništvo diljem svijeta. Gospodine Plavišiću, dobro nam došli u program Hrvatskog radija u Melbourne.
0: Hvala vam na pozivu. Od srca pozdravljam sve Hrvatice i Hrvate koje nas slušaju. Dobra večer i pozdravljam vas sa starim našim hrvatskim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pa evo, Damire, ako se ne varam, mi smo se zadnji put čuli, a nisam baš siguran, možda 2018. Vi ste ovdje bili 2000, ako se ne varam, u 17. Upoznali smo se doli u Sunshineu, pa i one slike što sam stavio na Facebooku, ako se ne varam, to je bilo baš u Sunshineu. Pa evo, drago mi je da možemo ponovo popričati sa vama i evo, za naše slušatelje, dakle, Hrvatice i Hrvate ovdje u Melbourne.
0: Tako je, meni je također velika čast i evo, puno vam hvala što ste me zvali i evo, od srca ću vam odgovoriti na sva pitanja.
1: Pa evo, mi ćemo možda odmah od početka, da tako reći, ići u glavu, da tako kaže. Hrvatski branitelji, logoraši i stradalnici Domovinskog rata uputili su dopis Laudato TV-u u kojem izražavaju zgražanje zbog nastupa Jakova Jozinovića na duhovno-glazbenom događaju Progledaj srcem, koji, ako se ne varam, treba biti ili jučer ili dan prije, upozoravajući kako je riječ o osobi koja je unatoč apelima logoraša nedavno nastupila u dvorani Spence, mjestu koje brojni hrvatski stradalnici povezuju sa mučenjima, poniženjima i zločinima tijekom velikosrpske agresije. Direktorica Laudato TV, Ksenija Abramović, na kritike je odgovorila kako duboko, kaže, poštuje, citiram, duboko poštuje žrtvu hrvatskih branitelja i logoraša, ali i kako bi otkazivanje Jozinovićevog nastupa samo nekoliko dana prije događaja otvorilo dodatne podjele i nanijelo novu bol, te kako je odluka oko nastupa donijela, kaže, u molitvi. Isto tako, hrvatska dragovoljka Domovinskog rata Zorica Gregurić je napisala, kaže, zato mnogi od nas branitelja smatramo da odluka Ksenije Abramović nije samo organizacijska pogreška, nego duboko neetičan i nemoralan čin. Dalje kaže, jer duhovna glazba ne može biti odvojena od moralne odgovornosti prema ljudima koji još uvijek nose rane rata. I evo dalje, da sad dalje sve ne ovo čitam. Gospodine Plavšić, vi ste bili u logorima, ako se ne varam, u tri logora u Srbiji za vrijeme Domovinskog rata. Nisam siguran da li ste bili u ovome u Spence koji je, o kome pričamo. Da li biste nam mogli sada reći za slušatelje i Hrvatice i Hrvate ovdje u Melbourne koji vas sada slušaju, što je bio Spence Arena? Da li je to bio zloglasni logor, srbijanski logor smrti, ili, kao što neki kažu, da je bilo nešto drugo?
0: Pa ovako, prije svega, definicija logor. Što znači logor? To znači jedan ograđeni prostor u koji su ljudi prisilno dovedeni, ne mogu izaći napolje, i u tom prostoru, znači ljudi su zapravo zarobljeni jer ne mogu izaći van, u tom prostoru se rade mučenja, ispitivanja, a u ovom slučaju i silovanja mnogih žena koji su bili u tom logoru. Da se osvrnem na pater Iku. On je naš duhovnik, pater, svećenik, jel da, Isusovac, koji, nažalost, pustio je jednu izjavu koju nije trebao pustiti, bilo bi mu pametnije da je šutio, ali sa tom izjavom je duboko uvrijedio i povrijedio sve nas koji smo bili mučeni u srpskim koncentracijskim logorima, a posebno nas je povrijedilo to što je on izjavio, u toj izjavi da prema njemu dostupnoj informaciji da taj logor Spence nije bio logor. Dakle, on je potpuno nekompetentna osoba da govori da li je li nešto bilo logor ili ne. On nije bio u srpskim koncentracijskim logorima, samo da je otišao na službenu stranicu udruge logoraša srpskih koncentracijskih logora, odmah bi tamo vidio da je Spence, ta sala, velika koncertna dvorana Spence, da se nalazi na službenom popisu logora iz domovinskog rata. Također u knjizi o srpskim logorima koje je izdala ista ta udruga, isto se nalazi u službenoj evidenciji. Dakle, pater Ike je išao braniti Kseniju Abramović, koja je privatna vlasnica privatne televizijske kuće koja se zove Laudato televizija. I mi smo tu gospođu Kseniju molili, nekoliko puta smo je zvali i lijepo kulturno smo ženu zamolili da ne dovodi mladog pjevača Jakova Jozinovića na koncert duhovne glazbe zbog toga što je Jakov Jozinović namjerno održao koncert u toj sali Spence gdje su naši Hrvati bili mučeni, ubijani i silovani, a poslije toga nije izrazio niti ikakvo sažaljenje, niti suosjećajnost, niti se ispričao tim ljudima koji su preživjeli mučenja, ta strašna mučenja u tom srpskom logoru Spence. I dakle, mi smo smatrali da takva osoba, dakle Jakov Jozinović, ne zaslužuje zbog toga jer se barem nije ispričao, ako već nije htio održati koncert u nekoj drugoj sali, dakle da takva osoba ne zaslužuje da pjeva na koncertu duhovne glazbe koji je posvećen molitvi katoličkoj vjeri, dakle i da se pjevaju te nekakve naše, jel da, katoličke vjerske pjesme. Međutim, Ksenija Abramović nije željela odustati, pa s time je dokazala da i njoj je važniji novac od da pokaže suosjećajnost prema našim Hrvatima koji su bili mučeni i prema žrtvi naših Hrvata, jel da, koji su mučeni u srpskim logorima.
1: Damire, da li se ovaj duhovni glazbeni dogodio u stvari ove dane, da li je bilo, pošto nisam vidio nigdje na portalima nikakav?
0: Jeste, vidite, također mi smo postavili pitanje, je li slučajno da Ksenija Abramović ide organizirati koncert duhovne glazbe u kojem se i pjevalo i veselilo i slavilo da ga se organizira prvi i to 15. svibnja, da, kada Hrvati obilježavaju dan sjećanja na žrtve Blajburga. Razumijete? To je nas strašno pogodilo. Kako možete koncert praviti gdje će se pjevati i plesati i svašta na dan kada hrvatski narod suosjeća sa strašnim mukama, jel da, opet naše žrtve hrvatskog naroda na Blajburgu i križnim putevima i tako dalje. Znači, prvo nas je to jako rastužilo i razočaralo i za to smo upozorili Kseniju, međutim to nju uopće nije diralo, nažalost. I onda drugi koncert je održan u subotu i u tom drugom koncertu je došao Jakov Jozinović iz Beograda, jer on već mjesecima za vrijeme korizme je pjevao u Beogradu i u Srbiji, u Nišu i u svakim mjestima. Imao je veliku turneju po Srbiji, znači doputovao je iz Srbije da bi nama Hrvatima pjevao duhovnu, jednu jedinu duhovnu nekakvu vjersku pjesmu, ne znam kako se zove. Dakle, to je za nas strašno. Jer Ksenija Abramović nije mogla koncerte održati 16. i 17. da bismo mi mogli barem 15. svibnja suosjećati sa žrtvama Blajburga, ne ona je baš vjerovatno namjerno očito htjela da to bude 15. i 16. Da. Znači ne u subotu i nedjelju, već u petak i subotu, što se inače ne radi.
1: Da. Pa evo, ja ću samo pročitati, Damire, što ste stavili na Facebook, ako se ne varam, stranicu, napisali ste, je li slučajno da se na obljetnicu pokolja na Blajburg organizira glazbeni koncert? Je li slučajno da na tom koncertu nastupa Jakov Jozinović, koji je već svojim postupkom dao do znanja da ne mari za žrtve mučenja i silovanja u logoru Spence u Novom Sadu? I na kraju samo ću još Jozinović, koji je već svojim postupkom dao do znanja da ne mari za žrtve mučenja i silovanja u logoru Spence u Novom Sadu. I na kraju samo

0: novijoj hrvatskoj povijesti, znači od 45. nadalje pa nadalje. Oni ne znaju. Puno toga uopće ne uče u našim školama. Rijetko koje dijete u Hrvatskoj zna za križni put, za Blajburg, za više od 1500 jama koje su partizani i komunisti napravili po Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. To je jedan problem, a drugi problem je što su naši stariji ljudi već zaboravili što se događalo, kako smo krvavo platili slobodu i neovisnost u Hrvatskoj, znate? Tako da mislim da će sve više biti ovakvih događanja, sve više srpskih pjevača dolazi u Hrvatsku i nastupa i pune dvorane, i to posebno sa mladim Hrvatima. Vjerujte, srce me boli zbog toga, ali evo, nažalost, ovo je poprimilo razmjere epidemije i srce me boli. Mi smo toliko krvavo platili ovu našu slobodu, više od 15.500 poginulih hrvatskih branitelja, isto toliko i više civila, koliko imamo ratnih vojnih invalida, a naš hrvatski narod je, evo, već polako i zaboravio što se događalo i kako se događalo. Srce me boli, vjerujte mi.
1: Vjerujem vam, Damire, a vjerujem da i boli cijeli hrvatski narod, ne samo Hrvatskoj koji živi, dakle, širom svijeta.
0: Da.
1: Damire, kako danas sa ovim vremenskim odmakom gledate, odnosno gledate naš svoj životni put od branitelja Vukovara do pisca i redatelja?
0: Pa vidite, ja sam kao dječak htio postati veterinar i zato sam i upisao veterinarski fakultet. Obožavam životinje i evo i danas imam životinje. I međutim, dragi Bog je malo ipak drugačije usmjerio moj životni put. Tako da, eto, na drugoj godini veterinarskog fakulteta položio sam zadnji ispit u 6. mjesecu, kad nam završava druga godina, i otišao sam u svoj rodni grad Vukovar, jer sam već pretpostavljao da će Srbi, koji su već napravili barikade, koji su se naoružavali, pretpostavljali smo da će doći do srpske pobune u Republici Hrvatskoj, da će takozvana jugoslavenska vojska stati na njihovu stranu, tako da je moj otac kupio već na vrijeme i pušku i dinamit i samokres i streljivo. Ako zatreba, prvi put 1991. godine hrvatski narod je imao naoružanje. Vi dobro znate da su uvijek, da su Srbi uvijek razoružali hrvatski narod, jel da, kao što su to i prije ovog Domovinskog rata napravili, ali mi smo si kupili da imamo za svoju sigurnost. I dobro da je otac kupio, jer već dva mjeseca nakon što sam ja iz 6. mjeseca došao u Vukovar, počela je bitka za Vukovar. Dakle, nisam htio biti ratnik, ali dragi Bog je htio da postanem ratnik, da branim grad Vukovar, poslije toga da prođem mučenja, ispitivanja, ponižavanja, zlostavljanja u tri srpska koncentracijska logora. I 92. godine krajem 3. mjeseca, kad sam izašao iz logora, razmijenjen sam, odmah sam nastavio studiranje na fakultetu, jer tamo je bio primirje. 92. godina, UNPROFOR je stao između hrvatske i srpske strane, tako da nije bilo potrebe da idem tada u vojsku ponovo. Već sam mislio, evo, sad će se nekako smiriti sve, bit će mir i ja ću završiti fakultet i radit ću kao veterinar. Međutim, evo, hvala Bogu, mi smo oslobodili 95. godine, jel da, prvo u Bljesku, potom u Oluji, našu Hrvatsku, dio istočne Slavonije nismo oslobodili vojnim putem, a vjerujte mi da smo trebali. I što se dogodilo? Hrvatski sabor je donio zakon o općem oprostu i aboliciji Srba, tako da su mnogi Srbi ostali u cijeloj istočnoj Slavoniji. I dogodilo se ono što nismo mogli ni sanjati. Nakon povratka Hrvata u Vukovar 98. godine, dočekali su nas oni Srbi koji su ubijali, silovali, zlostavljali, pljačkali. Međutim, potrudili su se da nema živih svjedoka koji mogu potvrditi da su oni činili ratne zločine, tako da su oni godinama slobodno, jel da, živjeli i to, a također su u našoj policiji

0: Vukovaru polovica policajaca su bili Srbi, polovica Hrvati. U svim općinskim, gradskim, državnim firmama polovica su morali biti Srbi, polovica Hrvati. I nažalost to je ostalo još uvijek tako u gradu Vukovaru. Tako da, evo, u Vukovaru još uvijek su oni ljudi koji su činili zločine, oni danas primaju hrvatske mirovine, oni danas slobodno žive u Hrvatskoj i ništa im se ne događa. Evo, ponekog uspijemo uhvatiti, naći svjedoke žive, što je jako malo, ali to su većinom ljudi koji su bili silovani ili evo po tim nekim selima. Evo, sad smo osudili dvojicu takvih mučitelja naših. I eto,
1: da.
0: Pravda kažu da je spora, ali dostižna.
1: Damire, kada izgovorite riječ Vukovar, koja vam je prva slika pred očima?
0: Meni je nažalost ostala zamrznuta, zaleđena slika potpuno mrtvog, porušenog grada, sivilo, i to sivilo na nebu, jer ono kad je padao grad Vukovar, bilo je sve nešto sivo, kiša, mračno, i te ruševine, znate, kad se poruše kuće i kad pada kiša, ne bude onog crvenila od crijepa, već sve nekako postane sivo, valjda od onog cementa, od betona. Dakle, više nije bilo lišća na drveću, pa i drveće nekako bilo smeđe sive boje, znači sve nešto crno, sivo, tmurno, jako. Evo, nažalost, ostala mi je ta slika u sjećanju, iako je danas grad Vukovar potpuno obnovljen. Grad Vukovar je danas prelijepi grad. Evo, gradimo jednu veliku luku, šetnicu uz rijeku Dunav. Jako je to lijepo uređeno. Evo, sve iz Australije pozivam. Dođite, rado.
1: Da,
0: ja sam u 8. mjesecu u Vukovaru i eto, javite mi se, rado ću vas malo i provesti kroz grad.
1: Hvala, Damir. Mnogi ljudi poznaju povijesne činjenice o padu Vukovara. Evo, sad smo pričali malo o padu Vukovara. Što smatra da još uvijek nije dovoljno ispričano?
0: Pa, nažalost, ovo što ljudi poznaju ne mogu reći da je potpuna istina, znate. Dakle, evo, prva i osnovna stvar, Vukovar nije pao 18.11., već Vukovar je pao 20.11., dakle dva dana kasnije, tako da blokada, potpuno okruženje grada Vukovara nije trajalo 87 dana, već 88 dana. Znači, Vukovar je grad, Vukovar, centar grada je pao 18.11., to je onaj događaj kada iz vukovarske bolnice izlaze civili, žena, djece, starci i hodaju onom dugačkom kolonom kroz grad prema veleprometu, i znači to se dogodilo 18.11. Međutim, mi smo se u Borovu naselju, znate da Vukovar ima dva velika naselja, to je tri velika naselja, to je Mitnica, Sajmište i Borovo naselje i sam centar grada Vukovara. Dakle, mi u Borovu naselju borili smo se još 18., borili smo se još 19. i 20.11. smo ostali bez streljiva, bez opreme i naoružanja, onda smo se i mi predali, a nismo ni znali što se događa sa Vukovarom i sa ostalim dijelovima grada. Dakle, to možda je važno jako napomenuti da je na grad Vukovar, koji je mali grad, koji je tijekom rata je u gradu bilo svega oko 15.000 stanovnika, jer većina Srba su otišli, pobjegli prije rata, a nažalost pobjeglo i puno Hrvata još prije rata. Znači, u Vukovaru je ostalo oko 15.000 civila i jako puno ljudi je poginulo zbog granata, jer grad Vukovar su toliko mnogo granatirali da je svaki dan u prosjeku padalo oko 5.000 granata na jedan relativno mali grad, znate. Tako da to je poginulo jako puno ljudi. Onda mnogi ljudi ne znaju da je najveće mjesto ubijanja Hrvata i silovanja Hrvatica bilo mjesto koje se zove Veleprometa. To je jedno veliko skladište sa velikim hangarima i tu su doveli sve muškarce i žene iz grada Vukovara, iz Vukovarske bolnice, tu su ih ispitivali, dio njih su odmah ubili iza hangara, bilo da su klali, bilo da su ubijali puškama, a žene su odvajale, posebno mlade i lijepe žene, i tamo su ih masovno silovali. Da. Dakle, to ljudi ne znaju, za to mjesto Vele Promet, tu je ubijeno jako puno Hrvata, a drugo mjesto gdje je ubijeno jako puno Hrvata, to znate, je mjesto Ovčara, gdje je ubijeno 264 Hrvata, tri dječaka od 16 godina, dva dječaka od 16 godina, tri žene, od toga je jedna žena Markobašić bila trudnica u 7. mjesecu trudnoće. I možda još samo da napomenem, Hrvati ne znaju da na velikom groblju danas, koje je memorijalno groblje Vukovara, da ima 983 bijela križa, a one simboliziraju 938 tijela ili posmrtnih ostataka koji su pronađeni u najvećoj masovnoj grobnici u Hrvatskoj. Dakle, jedna grobnica koja je sastavljena od 13 dubokih rovova i u njima je bilo naslagano, dakle, 938 tijela. To je takozvana jugoslavenska i srpska vojska kupila leševe po gradu koje su ubijali četnici i vojnici, i sve naše poginule, i sve su stavile u tu ogromnu masovnu grobnicu, gdje evo i danas imamo te bijele križeve, koji svaki jedan križ je za to jedno tijelo koje je pronađeno tamo u masovnoj grobnici.
1: Damire, koliko je teško prolaziti kroz ratne uspomene dok pišete knjige, i da li ste možda prilikom tog pisanja poželjeli odustati zbog emocionalne težine tema koje obrađujete?
0: Puno vam hvala na tome pitanju. Ja sam do sada napisao 4 knjige o obrani Vukovara i srpskim koncentracijskim logorima. U prodaji su mi 3 knjige, i sad svaki put kada sam išao pisati knjigu, meni je bilo posebno teško, jer sve moje 3 knjige, ona četvrta knjiga je 94. godine pisana, pa o njoj ne govorim. Dakle, 3 nove knjige su pisane tako da svjedoče potpunu istinu onoga što sam ja doživio. Dakle, ja neću pričati što je doživio neki Marko na nekom drugom položaju. Ne, ja u svojim knjigama svjedočim ono što sam ja vidio svojim očima i što sam ja preživio. I također u svojim knjigama opširno opisujem sve ono što okružuje određenu akciju koja se događa tijekom bitke za Vukovar ili u srpskom logoru, a to mi je bilo jako važno zbog djece i mladih, jer oni su vizualni tipovi i njima morate opisati tako kad oni čitaju da imaju osjećaj kao da se nalaze baš tu, razumijete? Morate pisati da i puše vjetar, da se vidi zraka sunca, da se osjeti miris baruta, znači što više toga opisati da stvarno ljudi se sažive sa time što čitaju.
1: Evo, odgovorili ste mi već na neka pitanja koja sam vam htio postaviti. Da li dobijate poruke od mladih ljudi ili Hrvata iz dijaspore koji su kroz vaše knjige prvi put ozbiljnije i upoznali priču o Vukovaru?
0: Pa da, dobijam i to dobijam šok, ljudi reagiraju, posebno mladi ljudi, u potpunom šoku, jer ono što su oni čuli o nekakvom ratu koji se dogodio prije 35 godina je potpuno drugo od onoga što su oni pročitali u mojim knjigama. Znate, i posebno jer ja pišem jako puno detalja, i onda kažem, ljudi, ti mladi ljudi mi se javljaju i govore da su zapravo kao da su bili tamo, kao da su oni doživjeli te neke, znate, događaje koji se opisuju to. Međutim, javlja mi se jako puno mladih ljudi, posebno iz Njemačke i Austrije, koji me vrijeđaju zapravo. Ja vodim Facebook stranicu Bitka za Vukovar, najveća i najkrvavija bitka u Domovinskom ratu, i mnogi mladi koji su pod utjecajem Srba, jer Srbi imaju jako dobru i jako jaku propagandu, posebno u Europi, gdje se onaj memorandum 2 Srpske akademije znanosti i umjetnosti primjenjuje, gdje zapravo oni pokušavaju naše mlade Hrvate instruirati na sljedeći način: da smo mi Hrvati krivi za početak rata, da smo mi u Domovinskom ratu učinili genocid, da su podjednako činili zločine i Hrvati i Srbi. Znate, oni žele to nekako iznivelirati, jer mladi Hrvati ne znaju gotovo ništa o Domovinskom ratu i ne znaju gotovo ništa o hrvatskoj povijesti, i onda je lako takvim mladim ljudima manipulirati sa nekakvom trećom istinom, a to je ta srpska propaganda. Znate, i onda mi se ti mladi ljudi javljaju, vrijeđaju me, napadaju me i kažu: dajte vi starci, matorci, dosta je već bilo rata, idemo naprijed u budućnost, šta fali Srbima, oni su dobri, ovo, ono i tako dalje. Znate, da. Nažalost, sve više mi se takvi ljudi javljaju.
1: Dame, koliko je teško prenijeti autentičnu emociju ratnih iskustava kroz glumu i scenski prikaz? Znamo, drugačije nego kroz napisati knjigu.
0: Pa vidite, ja kad sam napisao prvo od ove tri knjige o bitki za Vukovar, razmišljao sam kako tu poruku iz knjige prenijeti djeci i mladima, jer djeca i mladi danas ne čitaju knjige, djeca i mladi danas ne dolaze na nekakve promocije knjige, već djeca i mladi su danas vizualni tipovi. Znači, oni gledaju nekakve kratke videe, to njih zanima na TikToku, na Instagramu i tako dalje. I onda sam vam ja snimio tri kratka filma o bitki za Vukovar, i kroz ta tri kratka filma pričam tri priče koje su se dogodile u bitki za Vukovar i jedna u srpskim logorima. I onda, dakle, okupim školsku djecu i naravno odrasle koji žele vidjeti moje te filmove, i oni pogledaju te filmove, i dok gledaju filmove, oni su vrlo zanimljivi filmovi, dinamični, ima puno specijalnih efekata, od svjetlosnih, zvučnih, mirisnih. Oni sa velikom pažnjom ili pozornošću prate te filmove, a kroz te slike koje se prikazuju na filmu, oni slušaju riječi, a zapravo se čitaju određeni dijelovi iz moje knjige. Tako da putem vizualne forme ja toj djeci ispričam dio priče o obrani Vukovara, i nakon filma još ispričam malo nešto, jel da, o bitki za Vukovar i u logorima. Uglavnom, djeca ostanu u potpunom šoku, jer oni pojma nisu imali kako je stvorena Hrvatska, kako se branila Hrvatska. Vjerujte mi, djeca budu u šoku, znate, ali meni je to važno, jer onda počinju postavljati pitanja i barem se malo zaintrigiraju za to što sam ja govorio, barem o našoj povijesti, a to mi je i cilj, znate.
1: Da. Damir, ima još nekog ovdje pitanja, možda ću neka i preskočiti. Pa evo, recimo, može. Što biste poručili Hrvatima koji su rođeni u Australiji, koji Hrvatsku poznaju uglavnom kroz priče svojih roditelja i djedova?
0: Pa od srca bih im preporučio da se okupljaju u našim hrvatskim klubovima, da dovode redovito djecu u hrvatske klubove, da tamo uče hrvatski jezik, da tamo uče povijest hrvatskog naroda, također da djeca sudjeluju u folklornim sastavima, dakle da se uključe u plesove, u sviranje tamburice, i to, i naravno obiteljska druženja u hrvatskim centrima, a ono što je najvažnije, to je naša katolička vjera, da djeca sa svojim roditeljima i rođacima redovito idu na svetu misu. Evo, to od srca preporučujem, a naravno roditelje pozivam da dovedu nekad u Hrvatsku tu djecu i da pokažu jednu od najljepših zemalja na svijetu, tu našu domovinu, voljenu domovinu Hrvatsku.
1: Kako vidite današnju Hrvatsku u usporedbi sa idealima za koje ste se borili?
0: Pa vidite, prvo, mi smo se borili za slobodnu i neovisnu Hrvatsku. I mi smo to uspjeli u Domovinskom ratu Svojom krvlju i žrtvom uspjeli smo odvojiti Hrvatsku od Jugoslavije i Hrvatska je postala dakle samostalna država i to nam je bio jedini i najvažniji cilj, znate? I evo to smo uz Božju pomoć i uz pomoć hrvatskog naroda u zemlji i u svijetu smo to uspjeli napraviti. Jer mi, branitelji, ne bismo mogli bez vas iseljene Hrvatske napraviti barem ne za 5 godina što smo napravili. Jer znate, dok smo se mi borili u Hrvatskoj sa oružjem u rukama, vi u dijaspori u dalekom svijetu, vi ste se borili na 2 fronta. Prvi front jeste da ste se okupljali, da ste skupljali novac, da ste nama kupovali naoružanje i opremu bez koje mi nismo mogli ratovati. I drugi front gdje ste se vi borili za Hrvatsku istovremeno sa nama, to je bio front lobiranja vaših političara da što prije priznaju Hrvatsku, da se uspostave diplomatski odnosi i to. Znači, mi u Hrvatskoj, branitelji, borili smo se zajedno sa vama, Hrvatice i Hrvati u dijaspori, i zajedno smo izvojevali pobjedu i na tome vam od srca hvala. Evo to vam kaže jedan obični mali čovjek, branitelj Vukovara i bivši logoraš. Hvala vam od srca.
1: Hvala vama. Što vas danas može istinski razveseliti i dati vam nadu?
0: Hvala vam na pitanju. Djeca i mladi, i to posebno djeca i mladi koji pokazuju interes da nauče našu bogatu hrvatsku povijest, ne samo Domovinski rat, već općenito našu bogatu hrvatsku povijest, znači zanimanje za povijest, i to kada vidim da su djeca i mladi u našoj katoličkoj vjeri. Jer katolička vjera je naš narod održala kroz stoljeća, učinila je da budemo zajedno, a kad smo zajedno onda smo jaki, onda nas nitko ne može slomiti. I kad smo bili na dnu, naša katolička vjera, Isus Krist su uvijek bili s nama i to nam je jako važno. Znači, djeca i mladi me mogu uvijek raspoložiti i razveseliti, evo, kada pokazuju interes i kad kažu da su ponosni što su Hrvati, svaka čast, to je to. I naši nogometaši nam tu pomažu, jel da?
1: Sigurno,
0: I to, kad djeca kažu mi smo ponosni što smo Hrvati, evo, to me najviše razvesele.
1: Evo, Damire, kada biste morali jednu poruku ostaviti budućim generacijama Hrvata, koja bi to bila?
0: Pa... Eto, da roditelji odgajaju svoju djecu tako da ih nauče svoju povijest, povijest hrvatskog naroda, da ih nauče tako da shvate važnost obiteljskih vrijednosti i našu katoličku vjeru. To je ono što je kod nas u srcu hrvatskog naroda, a to je obitelj, domovina i katolička vjera. Evo, neka to bude svima na pameti i dragi Bog će uvijek biti uz nas, uz naš hrvatski narod.
1: Imamo još 2 pitanja. Damire, evo, na čemu trenutno radite i što publika može očekivati u budućnosti? Možda vas vidimo ponovo ovdje u Australiji.
0: Pa vidite, trebao bih napisati još 2 knjige, ali nikako da skupim psihičku snagu da krenem pisati, tako da još uvijek čekam vrijeme kada budem osjetio nekakvu unutrašnju potrebu, onda ću početi pisati, jer to mi je jako teško, već sam vam objasnio, jer se moram potpuno sa mislima vratiti u ona strašna vremena i ponovno sve proživljavati, tako da mi je to jako teško, ali jako puno snimam filmove o gradu Vukovaru i to posebno o tajnim vukovarskim tunelima koji se nalaze sakriveni ispod grada Vukovara, i to istražujem i to snimam i objavljujem na svom YouTube kanalu koji se zove Bitka za Vukovar Damir Plavšić, i snimam podcast koji se zove Oči u oči s herojima Vukovara, gdje razgovaram sa braniteljima Vukovara, i to ljudima koji su šutjeli 35 godina i sada ih ja zamolim i oni, eto, iz poštovanja odluče govoriti ono što nisu željeli govoriti 35 godina. Jer znate, kad čovjek doživi jako teške traume, iskustva, ranjavanja, mučenja u srpskim logorima, onda se nekako zatvori u sebe, znate,
1: da.
0: I šuti. Ali ja smatram da djeca i mladi moraju znati baš priče tih običnih malih ljudi koji su bili branitelji, a koji su zapravo bili veliki ljudi, jer su svoje živote ponudili našem Kristu da ih uzme, da bismo, evo, branili grad Vukovar i da bismo stvorili slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Tako da, evo, u zadnje vrijeme jako puno snimam filmove i objavljujem, znači, na svom YouTube kanalu Bitka za Vukovar, Damir Plavšić.
1: Za večeras zadnje pitanje, Damire, kako biste voljeli da vas ljudi pamte kao branitelja, pisca, redatelja ili prije svega čovjeka koji je svjedočio istinu?
0: Pa vidite, meni je Krist uzor u svemu. A Krist nas uči da budemo obični i mali ljudi, da budemo ponizni i da iz te poniznosti i poštovanja gledamo na sve ostale ljude. Znači, ja sam nitko i ništa. Ja sam obični mali čovjek i ne zaslužujem da budem pamćen po ičemu, ali ako će me pamtiti ljudi, pa nek me upravo pamte po ovome, po jednom običnom malom čovjeku koji je na ustima imao uvijek osmijeh i koji će svakog od srca zagrliti, svakome od srca pružiti ruku i koji je to imao čisti obraz i poštenje, koji je bio katolik i vjernik. Eto, ako već ne moraju pamtiti. Da. Eto, puno vam hvala na tom pitanju.
1: Hvala vama. Damir, evo, pa večeras smo razgovarali sa hrvatskim braniteljem, piscem i redateljem Damirom Plavšićem, čovjekom koji svojim knjigama i predstavama čuva istinu o Vukovaru i Domovinskom ratu. Gospodine Plavšiću, hvala vam na ovom vremenu, iskrenosti i svemu što radite kako bi se istina prenosila novim generacijama Hrvata, kako u domovini, tako i ovdje u Australiji, a također i u čitavom svijetu. Još jednom
0: hvala vama na podršci, na razgovoru i na sve sestre i braće u Kristu u Australiji. Šaljem vam od srca pozdrave i neka vas sve čuva Božji blagoslov. Puno vam hvala.
1: Hvala vama i poslije ćemo imati razgovor. Damire, ja vjerujem da znate tu osobu, Žarko Banović, predsjednik kulturno-umjetničkog društva Tkanica iz Linca, rekao je da vas poznaje. I pozdravlja vas, evo, pa evo, koristim tu prigodu da...
0: Također, pozdravljam.
1: Damire, još jednom, evo, pozdrav iz Melbourna, od Hrvatica i Hrvata Melbourna iz Australije, pa mi se čujemo ako i vidimo, ako ne ove godine, vidimo se možda iduće godine.
0: Hvala, bit će mi čast.
1: Do slušanja, Bog hvala. Evo, dakle, to je bio Damir Plavšić, a sada ćemo poslušati još jednu pjesmu o Blajburgu, pjeva Mišo Kovač, Križni put Blajburga.

Evo nas ponovo sa vama, dakle to je bio Mišo Kovač, križni put Blajburga. Prije nego što krenemo u Austriju, odnosno u Linz, pročitat ću i ovu zahvalnicu koju nam je poslao gospodin Marko Kožul. Kaže: Bog Ante, ako imaš vremena za jednu zahvalnicu u ime AHD Hercegovina, želio bih se zahvaliti svima koji su nas podržali 3. svibnja 2026. za pomoć Hrvatskom katoličkom centru Sunshine. Kaže: bilo je iznad očekivanja, jedno veliko hvala svima. Kaže: napravili smo $20,000. Tako evo, 20 čestitke, dakle AHD Hercegovina, i hvala, kaže, Hrvatskom radio programu 3ZZZ, hvala također Hrvatskom vjesniku, kao i radio Žilongu, pozdrav Marko Košor. Evo, čestitke, izvanredan uspjeh. Pa evo, sada ćemo mi pustiti jednu pjesmu. Pjesma je od Kiće Slabinca i Natise Slavoniju. To je pjesma koju je poželio naš sljedeći gost Žarko Banović, predsjednik KUD-a Tkanica iz Linca. Poslije pjesme mi ćemo krenuti u Linz, odnosno Austriju.

0: Evo iz Slavonije, idemo u Slavoniju. Sa nama je večeras, kao što smo najavili u početku programa, predsjednik kulturnog umjetničkog društva Tkanica iz Linca, gospodin Žarko Banović, koji već godinama predano radi na očuvanju hrvatske kulturne baštine, jezika i običaja među Hrvatima u Austriji. Gospodine Banoviću, dobro večer, odnosno vama dobar dan.
1: Dobar dan, i evo po našem slavonskom običaju, hvala Isusi Marija, lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Hvala, hvala. Evo, prije smo imali gospodina Plavšića, a vi ga dobro poznajete, evo uputili smo i vaše čestitke gospodinu Plavšiću, pa evo drago mi je da evo imamo i sad nekoliko minuta i da porazgovaramo sa vama.
1: Tako je, evo, gospodina Plavšića, ja mislim da poznaju svi Slavonci, svi ljudi koji išta vode brigu o Slavoniji, o Hrvatskoj, poznaju gospodina Plavšića.
0: Pa evo, gospodine Banoviću, kako je nastala ideja o osnivanju kulturnog umjetničkog društva Tkanica u Lincu, ako se ne varam, 2019. godine i što vas je najviše motiviralo na to?
1: Pa evo, već sad tako recimo davne 2019. godine grupica plesača se odvojila iz jedne kulturno-umjetničke udruge tu u Lincu i oni su se okupili sa svojom idejom, oni su imali želju i volju i tako je nastala Tkanica i evo, do danas dana borimo se i uspijevamo. Hvala Bogu, dobro nam ide.
0: Da li biste nam mogli reći koliko danas članova okuplja Tkanica, odnosno kakva je struktura društva?
1: Pa evo, danas naša Tkanica okuplja nešto malo više od 70 plesačica i plesača. Znači, to su isključivo plesačice i plesači, ne članovi. I imamo 4 skupine plesača i plesačica.
0: Da. Kako uspijevate među mladima u Austriji očuvati interes za hrvatsku tradiciju, folklor i običaje? Vjerujem da je malo drugačije recimo nego ovdje u Australiji. Ipak Australija je koliko 20.000 km udaljena. Austrija nije toliko daleko. Pa kako eto, uspijevate vi u Austriji?
1: Pa evo, mi imamo sreću da smo relativno blizu naše Hrvatske, lijepe naše, i onda često smo dole. Ali da je lako, nije lako. Jednostavno, družimo se, organiziramo razna druženja, zabave, plesove i onda to ljude, naše mlade povezuje sve više i nastupe prate i onda tako uspijevamo.
0: Da.
1: Nekako izborimo se, uglavnom plesača i plesačica ima, hvala Bogu, ne fali ih.
0: Mm-hmm. Ako se ne varam, sudjelovali ste na dvije državne smotre folklora u Hrvatskoj. Što vam je to iskustvo značilo i kako su vas primili u Hrvatskoj?
1: Pa evo, sudjelovali smo na Šokačkom sjelu, to je bio naš prvi nastup 2020. godine i sudjelovali smo na Vinkovačkim jesenima. Slušajte, to su dvije državne smotre folklora, jako, jako dva važna nastupa. Bili smo, uvijek su bili nestrpljivi pred to, ali evo, odradili smo to što smo bolje mogli i to je jako utjecalo na nas što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja da folklor nije neka samo zvezancija, da to nekad mora biti i ozbiljna stvar gdje se prezentira naša država i naša kultura, to je Slavonija, trenutno plešemo Slavoniju i Baranju.
0: Da. Žarko, koliko je zahtjevno pripremiti folklornu skupinu iz dijaspore za ovakve nastupe na visokoj razini? Ipak moramo reći da je to ipak na visokoj razini u Hrvatskoj bilo.
1: Pa slušajte, to je jako zahtjevno. Mi ovdje u Austriji, tako vjerujem i u Australiji, u svim stranim zemljama, nemamo tako puno nošnji. Naše nošnje nisu originali. Kod nas su problem te nošnje, problem su tamburaši, što je rijetko ko ima tamburaša, on ima blago što se tiče folklora. Nije lako, ali evo, mi se trudimo, predani rad tu i naših žena i naših spremačica i folklorašica i voditeljica, moramo ih pohvaliti. Jako je teško, ali evo, uspjeli smo i ponosni smo na to.
0: Da. Evo, isto tako, evo, Hrvatski radio program vam mora čestitati. Gospodine Banoviću, vi ste dobitnik Večernjakove domovnice za najbolju udrugu izvan Hrvatske, a isto tako, ako se ne varam, i događaj godine. Pa evo, koliko vam to znači priznanje, da li biste nam mogli malo više reći o tome?
1: Pa evo, priznanje, počet ćemo u najbolje udrugo, kao najbolja udruga Tkanica je prošle godine dobila Večernjakovu domovnicu i od onda je se desio jedan veliki bum. Ljudi ovdje, Hrvati u Austriji, su shvatili da naša udruga nije neka zezancija, da se bavimo ozbiljno i da se trudimo i da radimo. Nakon te domovnice jako smo puno povećali broj plesačica i plesača, na što smo iznimno ponosni. Ta nam je nagrada dala vjetar u leđa, jer su ljudi prepoznali da, znači, prepoznali su naš rad i naš trud i nagradili su nas, i neizmjerno hvala svima koji god su nam pomogli i bilo kako pomogli da dobijemo tu večernjaku u domovnicu.
0: Da li može... Reci, slobodno.
1: Ja se spričam, isto tako smo ove godine dobili kao događaj godine za našu slavonsku večer. To je manifestacija koju smo osmislili ja i moja supruga Silvija prije 10 godina. Jednu smo pozirali zbog korone i evo dobili smo događaj godine. To je zabava koja puni dvorane u Lincu za svega 2 sata. Mi rasprodamo sve karte i iznimno smo ponosni na nju.
0: Da li možete reći da je to možda najveći uspjeh društva od osnutka do danas, ili možda ima nešto drugo?
1: Pa ja vjerujem da je najveći uspjeh tog našeg društva ta Večernjakova domovnica kao najbolja udruga i Večernjakova domovnica kao događaj godine, jer slavonska večer je stvarno događaj o kojem zna cijela Europa. Gosti su iz Njemačke, Švicarske, Hrvatske. Stvarno događaj koji, evo, moramo se pohvaliti s njime i ponositi se.
0: Da. Koliko hrvatska zajednica, dakle ne samo u Lincu, nego u čitavoj Austriji, podržava rad ovog kulturnog umjetničkog društva Tkanica?
1: Pa evo, mi imamo i dosta korektan odnos imamo sa općenito s društvima svim u Austriji, pogotovo sa zajednicom hrvatskih udruga Gornje Austrije. Ona jako nas podržavaju, ne samo nas, sve ostale udruge hrvatske. Ne možemo se požaliti ni na što, znači suradnja je maksimalna i što smatram da je jako, jako dobro za sve udruge općenito u inozemstvu ili kako mi kažemo dijaspori.
0: Da. Sa kojim se izazovima najčešće susrećete u radu jednog folklornog društva useljeništva?
1: Pa, definitivno najveći izazov je trenutno kod nas je prostor. Mm-hmm. Prostor nam je jako teško imati za probe, za naše zabave, za naša druženja. Onda dolaze nošnje, dolaze koreografije, tamburaši su isto jako veliki izazov i evo, nekako u tom svemu plivamo normalno, nije nikome lako, sva muški plesači žele biti nogometaši i onda mi fali nam te muške populacije u folkloru, u plesačima.
0: Da. I koliko su važni ovi kulturni projekti za očuvanje hrvatskog identiteta među novim generacijama Hrvata u iseljeništvu, a evo sada pričamo dakle u Lincu, odnosno Austriji?
1: Pa smatram da su jako od velike važnosti, jer tu se okupljaju se Hrvati, okupljaju se svi ljudi dobre volje, nisu samo Hrvati, ljudi sa područja bivše nam države dolaze na ta druženja i tu se upoznaju nova prijateljstva, skapaju se poslovi i jako je važno da se to ne zaboravi, da se to održi, da se to što više održava ovdje kod nas u Lincu.
0: Da. Suradnja sa folklornim društvima, ne samo u Austriji, recimo širom Europe, vjerujem da budu neka putovanja u druge zemlje, da li se to događa, odnosno da li se događalo, odnosno ako ne, da li će se događati u budućnosti?
1: Pa evo, suradnju imamo jako, jako dobru sa folklornim sastavom Fra Filip Grabovac iz Mainca. Oni su prošle godine posjetili naš božićni domjenak i evo ove godine će nas posjetiti opet. Mi ćemo posjetiti njih. Radimo na suradnji sad za božićni domjenak sa folklornim sastavom Radoč iz Mostara. Gostujemo u Stuttgart, gostujemo u Mainca ove godine, na Vinkovački jeseni kao svake godine. Tako da jako smo aktivni, ne fali nam putovanja stvarno.
0: Evo, znači već ste odgovorili na ovo moje pitanje, koji su planovi recimo za budućnost. Evo, već ste spomenuli neka putovanja, neke turneje. Pa evo, samo da vas pitam, da li možda putujete iduće godine na ove Hrvatske svjetske igre koje će po prvi put biti van Hrvatske u 27. u Mostaru?
1: Pa evo, za sad još ništa nemamo, to iskreno, o tome nismo još ništa radili, na tome nismo ništa planirali, ništa nismo organizirali, dogovorili, što nije isključeno, jer evo upravo radimo suradnju sa jednim folklornim društvom iz Mostara, tako da je sve moguće.
0: Da. Pa evo, ima još 2-3 pitanja. Gospodine Banoviću, što biste poručili Hrvatima u Australiji i diljem svijeta koji kroz kulturu i folklor čuvaju svoje korijene?
1: Pa evo, poručio bih, budite ono što jeste. Morate uvijek znati odakle ste, tko ste, što ste, sve poštivam, svoje uživam. Jer to je jedna kratica koju ja uvijek tako kažem, znači mora se uvijek znati ko smo, odakle smo i moramo poštivati tuđe običaje. Točno. Naši su normalno najvrijedniji, ali sve poštivam, svoje uživam.
0: Da li biste nam mogli opisati emocije kada na pozornici izvan Hrvatske zasvira i hrvatska pjesma i zaigra folklor, a pogotovo recimo kad negdje zasvira i hrvatska himna?
1: Pa slušajte, emocije su sigurno velike. Evo, ja inače nisam emotivan čovjek, ali lani sam za petu obljetnicu našeg kuda, ja sam na bini zaplakao kada su ti ljudi, kad su ti ljudi svi zapljeskali, kada ta pjesma Hrvatska kad krene, ponesete, to je nešto jače od nas sviju i jednostavno emocije navrnu. Mm. Bez obzira koliko smo mi blizu države, koliko mi blizu često putujemo u Hrvatsku, emocije su velike, sigurno. Da. A pogotovo u nekim daljim državama, kao što su Australija, Amerika i ostale, da, gdje se Hrvatska baš ne vidi tako često.
0: Vjerujem da, Žarko, da niste imali prigodu doći na ovu stranu malo, samo 20 tisuća kilometara.
1: Da, to je puno kilometara i za napisati, to je puno nula i za staviti na papir, a gdje
0: pa polotovati. Nikad se ne zna, možda jednog dana, jel?
1: Tako je.
0: Pa evo za kraj, gdje vas publika može pratiti i kako se recimo mladi mogu uključiti u rad Tkanice?
1: Pa evo, Kud Tkanica, Linc ima Facebook stranicu, ima internet stranicu, ima Instagram, sve moguće profile. Tu smo u Lincu, ovdje u Gornjoj Austriji, svi vjerojatno znaju za nas i svi su dobrodošli od 2 godine, pa dok god može čovjek hodat, ako treba neko hodače ćemo nešto nabaviti, ako baš neko ima želju plesat, a da je toliko star, evo mi mu ispunjavamo i te želje.
0: Pa evo, pozdrav gospodine Banoviću iz Melbourna, od Hrvatice i Hrvata Melbourna. Mi vam želimo mnogo uspjeha u radu sa kulturno-umjetničkim društvom Tkanica iz Linca. Mnogo, još mnogo večernjakovih domovnica. Pa evo, nadamo se da se uskoro i vidimo, ako ne recimo u Australiji, pa možda u Hrvatskoj, pa možda skoknemo i u Austriju. Pa evo, u svakom slučaju mnogo, mnogo uspjeha.
1: Evo, kod nas ste dobrodošli uvijek. Ja se zahvaljujem Hrvatskom radiju Melbourne, zahvaljujem se gospodine vama Radiću, lijep pozdrav i želim naglasiti da pozdravljam sve one koji su rekli da ih pozdravim u ovoj emisiji, ne mogu ja to nabrajati, to je puno, hvala vam na pozivu i nadamo se da se vidimo nekom prilikom.
0: Ja se također nadam da ćemo se vidjeti. Pa evo, mi ćemo za kraj staviti jednu pjesmu koju ste i vi poželjeli, kao u san mi dođu tambure i Stanko Šarić. Prije ste čuli od Kiće Slabinca i Natise Slavoniju. Pa evo, još jednom veliki pozdrav od Hrvatica i Hrvata iz Melbourna, Australije. Pa evo, do slušanja. Bog.
1: Do slušanja, pozdrav, lijep pozdrav, Bog.
0: Bog, hvala. Evo, dakle, to je bio gospodin Žarko Banović, predsjednik kulturnog umjetničkog društva Tkanica iz Linca, iz Austrije, a sada ćemo poslušati U san mi dođu tambure.

0: Evo nas ponovo sa vama, to je bila pjesma U san mi dođu tamburi, a već sada imamo sljedećeg gosta iz Hrvatske, odnosno točnije, ako se ne varam, iz Marine, Davor Radić, naš stalni izvjestitelj. Davore, dobro večer, da li se čujemo?
1: Hvala lijepo, evo kako se meni čini kada gledam ovo sunce i ovu vedrinu na nebu, čini mi se i da dobro vidim, a znači da dobro se i čujemo.
0: Davore, znam da nemaš puno vremena. Pa evo, odmah na početku primio svi u nas iskrene čestitke. Prvo čestitamo na vjenčanju tvoga sina Tome i Jelene, koji je, ako se ne varam, bio jučer. A isto tako Antonio, koji se je vjenčao prije 2-3 tjedna. Znači u roku od 2-3 tjedna dva vjenčanja, dva sina. Pa kakav je osjećaj, Davore?
1: Kakav je osjećaj? Pitanje je super, a čini mi se da je odgovor još bolji. A jednostavno, kako neće, to su moja dva momka, evo kažem sada, evo od sinoć oba dva oženjena sa dvije prekrasne djevojke, bar po meni se čini, nadam se da će taj moj utisak ostati do kraja, kažem, evo dok prije dobro, neću reći prije nekoliko mjeseci, ali ono, uhvate momci godine i onda kažeš, joj Bože moj, hoću li ja imati te sreće i oni da se jednostavno skrase u životu. Evo to, Ante, ti ovo što si kazao, u roku 21-2 dana oba dva su ušli u brasne vode i ja i moja supruga, ono, a ne znam šta bi rekao, jednostavno, presretni, oduševljeni i sinoćnja druženje, ta svadba, bez obzira što je bilo ružno vrijeme, kiša, ali kažem, bili smo u jednom posebnom ambijentu od samoga onoga prikupljanja, skupljanja u biti gosti u cateringa, crkve kasnije, do ranih jutarnjih sati u hotelu. Bilo je lijepo, bilo je prekrasno za nas starije, ali ponavljam, stvarno, htjeli ne htjeli priznati, Svijet ostaje na mladima, ti su mladi napravili ono, ovdje se u Dalmaciji kaže, jedan štimung, napravili su jednu atmosferu, tako da su sa tim svojim mladenačkim žarom, kojega uvijek imaju, s kime raspolaže, oni su jednostavno povukli sve ostalo i kažem, evo, bilo je prekrasno, sinoćne druženje, dok smo spavali sat dva, evo sada kažem ponovno, ako čujete, znači zvuk, znači krećem na jedno novo obiteljsko kuhanje.
0: Davore, ako možeš sada 2-3 minute da nego...
1: Koji nisu mogli sinoć iz bilo kog razloga doći, evo sad je prilika da evo i danas ćemo nastaviti slavlje. Nije to istina kao u Slavoniji, da to traje 2-3 dana. Ali kad je ugodno, onda može i 2, 3, 5. Bitno je da se družimo, da nam bude lijepo i...
0: Davore, ako možeš sad sljedeće 2-3 minute samo slušat, nemoj ništa pričat, pa ćemo kasnije nastaviti. Samo 2-3 minute, slušaj.
1: Može, hvala lijepa.

0: Evo, dakle, to je bilo, izgleda da je Davor pobjegao, pa evo, pokušat ćemo ga ponovo nazvati. Ne znam zašto je pobjegao. Nada se, alo, da li se čujemo, Davore?
1: A, čujemo se, izgleda da sam ja preuranio.
0: Evo, ja se nadam da se čujemo sada bolje.
2: Evo, čujemo se, ono, rekao si 2-3 minuta, ali nisam ništa.
0: Mi smo pustili jednu pjesmu, ali ti vjerojatno si tu pjesmu propustio, tako da nisi je ni čuo. Pa vjerojatno
2: sam... Nisam je čuo, jer jednostavno nije bilo ovaj...
0: Joj, a pjesma je bila, pjesma se zove Tomo.
2: Pjesma je nisam, bila. Evo, kajem, Tomo, žao mi je, nešto ja nisam čuja, nego ja sam... Ispričavam se ja i svim slušateljima, ja sam slušao samo udare one tipke tu po tastaturi, negdje vjerojatno to nije, to Ante nije vjerojatno tehnički dorađeno, ali nema veze, to je stvari, ono, drugi put će biti bolje.
0: Dobro si rekao, pošto nismo mogli spojiti i mobitel i zajedno sa ovoga, moj laptop, tako da onda ja se ispričavam, znači moja je bila greška, Davor, ne tvoja.
2: Ajde, ma bitno je da su tu lijepe želje, a za tu pjesmu će se uvijek naći vremena da se posluša.
0: Pa evo, Davore, nećemo te puno zadržavati, pošto znam da se moraš vratiti nazad. Pa evo, još jednom čestitke od sviju nas ovdje sa Hrvatskog radio programa.
2: Evo, ja kažem jedno veliko ljudsko hvala. Hvala svima vama, evo što ste me se sjetili. Ja sjetili se tih, kažem, mojih novih lijepih događanja u životu. I kažem, evo, samo da nam Bog da zdravlje, sreće. I to je najbitnije u životu i sve ostalo će nekako, ja kažem, uvijek doći na svoje. Jedan veliki srdačan pozdrav s moje strane.
0: Hvala, evo, pozdrav iz Melbourna, pa se mi ponovo čujemo za 2-3 tjedna.
2: Hvala lijepa.
0: Do slušanja, Bog hvala.
2: Bože, Bog.
0: Evo, sada ćemo napraviti još jednu pauzu, mi ponovo čujemo za 2-3 tjedna.
2: Hvala lijepa.
0: Do slušanja, Bog hvala.
2: Bože, Bog.
0: Evo, sada ćemo napraviti još jednu pauzu s pjesmu.

0: kad mostarski behar zamiriše Milo Hrnić. Imamo još dosta toga, iako samo ostalo 20 minuta. U organizaciji koordinacije braniteljskih i stradalačkih udruga grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije u petak je na gradskom groblju Lovrinac u Splitu dostojanstveno obilježena 81. obljetnica Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda.
1: Blajburg, simbol najvećeg stradanja Hrvata u povijesti. Bio je to početak masovnih smaknuća i progona. U svibnju 1945. brojni hrvatski civili i vojnici nakon pokušaja predaje britanskim snagama vraćeni su jugoslavenskim komunističkim vlastima. Mnogi su prošli mučeništvo i bili pogubljeni bez suđenja, a upravo njima odana je počast uz istu poruku i 81 godinu poslije. Žrtve se ne smiju zaboraviti.
2: Blajburg je zapravo najdublja patnja, najdublje uništenje hrvatskog naroda i mi nemamo pravo u odnosu na patnju, bol i smrt tih ljudi prešutjet, zaboravit i ne sjećat se njihove žrtve, patnje i boli.
3: Bitno je poznavati svoju povijest, jer onaj koji ne zna povijest, svoju povijest, koji je ne prenosi s koljena na koljeno, s generacije na generaciju, taj će biti osuđen da je ponovo ponavlja. Nažalost, ukoliko nam se ponovo dogodi situacija i ponovi povijest, ta strašna, teška tragedija hrvatskog naroda, to bi bilo katastrofa za hrvatsku državu, jer bojim se da bi to bio onaj konačni cilj uništenja, konačnog uništenja hrvatskog naroda i nestanka hrvatskog naroda s ovih prostora.
1: O blajburškoj tragediji treba se govoriti bez izvrtanja činjenica i manipulacija. Zavjet šutnje o tome tko je pogubio Hrvate i na koji način su stradali treba prekinuti.
4: Vidimo da o tim događajima se u hrvatskoj javnosti naskrivečki govori. Dakle, dok s druge strane o žrtvama nacizma, fašizma, dakle i od Njemaca i od Ustaša i svega, na svaki način se jasno ističu tko su počinitelji ovdje kad su u pitanju partizanske jedinice, kad su u pitanju poslijeratna pogubljenja, dakle na križnim putevima hrvatskog naroda, pa evo i smaknuća UDBA-e koja su trajala sve do 89. godine, kroz percepciju medija i javnosti se skrivečki identificiraju, odnosno prešućuju zločini i zločinci. Dakle, skriva se istina.
2: A istina je kao voda. Ako je zatvorite na jednom mjestu, ona provre na drugom.

0: ona se ne da ubiti. Istina spašava. I ovi ljudi, što znači njihovim obiteljima, pa ako ništa nemaju, pa valjda imaju pravo sjećanje na tu istinu i znat gdje je taj grob i znat zašto je strada.
1: U današnjoj Hrvatskoj teško se više može sakriti zločin Titove komunističke Jugoslavije i njegovih partizana, smatra Turudić.
2: To mora hrvatski narod znati i mora tu istinu vrednovati. Oni koji su odgovorni, oni koji su krvnici, oni koji su nalogodavci skupa sa Josipom Brozom Titom, koji su na čelu u konačnici imali crvenu zvijezdu petokraku, za koju mi trebamo utvrditi da je poslije tijekom Drugog svjetskog rata, ali i poslije Drugog svjetskog rata, predstavljala simbol zla koji je izvršio genocid na hrvatskim narodom. I to treba vrlo jasno komunicirati. Ne sa pozicije mržnje, nema u hrvatskom narodu mržnje. Hrvatski narod nije u svom korijenu, u svom odgoju, u svom kršćanskom nauku, nije narod koji mrzi.
1: I to najbolje pokazuju obitelji žrtava Blajburške tragedije.
0: Obitelji čiji su stradali članovi, ja nikad nisam čuo riječ mržnje. Riječ mržnje, boli, da, tuge, da, želje da sazna tu istinu, da, ali mržnje tu nikad nije bilo. Zašto? Jer zlo čini mržnju, jer su oni ubijeni iz mržnje.
1: Obitelji žrtava, onih čija tijela nisu pronađena, žele samo jedno, dostojanstveno ih pokopati.
2: To je, rekao bih, jedna civilizacijska norma da se te žrtve dostojanstveno izvade iz tih jama, iz tih rovova diljem, kako Slovenije, kako smo već rekli, tako i Hrvatske, dostojanstveno sahrane, da njihove obitelji napokon spoznaju jedan mir u duši, da se mogu pomiriti, evo, da su na neki način dobili neko mjesto gdje će zapaliti svijeću.
1: Poruka je jasna, sve žrtve koje su stradale na putu slobode hrvatskog naroda zaslužuju pijetet, svoje ime i prezime i dostojanstveno mjesto posljednjeg počivališta.
3: Evo nas ponovo sa vama, dakle to je bila 81. obljetnica Blajburške tragedije i križnog puta obilježena u Splitu. Također u Blajburgu je služena misa za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta. Misu su koncelebrirali ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu dr. Tomislav Markiš, voditelj Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu fra Pavo Dominković i mjesni župnik monsignor Ivan Olip i još nekolicina svećenika. I što je to tako, treba istaknuti da je u Vinici obilježena i 35. godišnjica osnutka 5. bojne Tigrova, a također je i obilježena 35. obljetnica osnutka 2. gardijske brigade Gromovi. Pa Nemenka, možda treba samo spomenuti da je Hrvatska na Eurosongu zauzela 15. mjesto, prvo mjesto je zauzela Bugarska. A sada bi i samo da spomenuo možda rezultate hrvatskih klubova, pošto je ostalo svega 10 minuta do kraja, hrvatskih klubova u MPL i VPL 1, North Geelong Croatia Lang Warren 2-4, dakle pobjeda gostiju u Geelongu, Croatia Eltham Redbacks, velika pobjeda Croatije i sigurno prvo mjesto na ljestvici s 28 bodova ispred Norkota koji ima 27 i Juventusa koji ima 24. Na 8. mjestu se nalazi North Geelong Croatia sa 18 bodova. Iduću utakmicu igraju u nedjelju, znači u 14. kolu, veliki derbi na stadionu Melbourne Croatia u Sunshineu 24. početak u 3 sata poslije podne. Nemojte zaboraviti, dakle nedjelja 24. u 3 sata poslije podne. I isto tako Dene osjeti Hajduk Okli, dakle sad govorimo o MPL ligu, Okli 1-1 nerješeno, a nerješeno također u susretu između Dendegon Tande i sa Talbans Dinama 2-2. Evo, kao što sam rekao, danas se Damir nije mogao javiti, morao je na neki posao, pa evo, nadam se da ćemo ga čuti već idućeg tjedna. Ponovit ćemo društvene obavijesti, odnosno tužne obavijesti. Prvo, tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je preminula Anđa Panić, rođena Livaja. Preminula Anđa Panić iza sebe ostavlja ožalošćene sina Stanka sa obitelji, kćerku Marijanu sa obitelji, sina Tonija te ostalu rodbinu i prijatelje u Hrvatskoj i Australiji. Sveta misa zadušnica za pokojnu Anđu Panić vidit će u četvrtak 21. svibnja u crkvi Svetog Nikole Tavelića Clifton Hill u 10:30, a ukop na groblju Kilor u 1 sat poslije podne. Počivala u miru Božjem, iskrena suču cijeloj obitelji preminule Anđe Panić, a obitelj daruje $50. Najljepša hvala. Tužnim srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u petak 1. svibnja 26. godine blago u Gospodinu preminula Štefica Dudović u svojoj kući u Banduri. Sprovodni obredi biti će u srijedu 20. svibnja 2026. godine, krunica i sprovodna sveta misa u 10:30 ujutro u crkvi Svetog Nikole Tavelića u Clifton Hillu. Posljednji ispraćaj pokop će biti na presnom groblju Plenty Road Bandura u 12:30, a u ime Hrvatskog radio programa šaljemo iskrenu sućut cijeloj obitelji preminule Štefice Dundović. I još jednu imamo tužnu obavijest. Tužni srcem javljamo rodbini, prijateljima i znancima da je u srijedu 13. svibnja 2026. godine blago u Gospodinu preminula Vjera Topić u 98. godini života. Preminula Vjera Topić se rodila u mjestu Sukošane kraj Zadra u Hrvatskoj 19. studenog 1928. godine od oca Roka i majke Milke Budiši. Živjela je u Splitu do 1969. godine, a iste godine stiže u Australiju, točnije u St. Albans. Iza preminule Vjere Topić ostaju vječno žalošćeni sinovi Nenad i Joško Topić sa obitelji, tu su i unuci i praunuci, te ostala rodbina u Hrvatskoj i Australiji. Sprovodni obredi biti će u petak 22. svibnja 2026. godine, sveta krunica u 9:30, a potom u 10 sati slijedi sprovodna sveta misa, a u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Leopold Bogdan Mandić u Sunshineu posljednji ispraćaj pokop će biti u 11:30 na Kilo groblju. U ime Hrvatskog radio programa upućujemo duboku i iskrenu sućut cijeloj obitelji preminule Vjere Topić. Počivala u miru Božjem.
4: Australsko-hrvatske društvene usluge nam poručuju da je počeo jesensko-zimski semestar nastave hrvatskog jezika za 2026. godinu. Ovaj tečaj je počeo 25. svibnja, traje 14 tjedana, vrijeme nastave je navečer od 19 do 21 sat, jedan put tjedno u trajanju od 2 sata. I Australsko-hrvatske društvene usluge u okviru programa potpore u kući potražuju djelatnice koje bi pomagale starim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće i u zajednici. Za više informacija nazovite Marinu na 0421 631 689. I Društvo umirovljenika Melbourne Croatia poziva vas na zabavu u subotu 27. lipnja sa početkom u 18 sati na večer u Melbourne Croatia Soccer Club na broj 2 Summer Street Sunshine North. Svira popularni glazbeni sastav Ja i moj kolega. Cijena ulaznice je $50, u kojoj je uključena i bogata večera. Za rezervacije ulaznica nazovite John na 0448 317597. I traži se odgovorna i pouzdana ženska osoba za brigu o starijoj osobi. Posao uključuje pomoć u svakodnevnim kućnim potrebama i pružanje osnovne njege. Za više informacija nazovite Stojku na 0432 903 345. I Hrvatski dom Geelong održava riblju večer ili fish night, i to svakog petka od 5:30 pa nadalje. Za rezervacije nazovite Hrvatski dom Geelong na 0352 782596.
3: Duhovi u Hrvatskom katoličkom centru Duha Svetog, nedjelja 24. svibnja, svete mise u 9:11, ulaz i ručak $60 odrasli, $25 djeca. Nastupa Ben Bečari. Karte se mogu kupiti u župnom uredu, nema rezervacija i karte se neće prodavati na ulazu. I Hrvatska zora, jut zabava 19. lipnja 2026. godine u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine. Ulaznice su $30, godište od 14 do 35 godina. Za rezervacije, kažu, pošaljite poruku, i to Oliviji na 0412056011, i hrana se može naručiti tijekom noći. Evo, dakle, to je bilo sve za večeras. Jutarnju kroniku Neneka nismo mogli pustiti, malo smo produžili razgovor sa gospodinom Plavšićem, ali ja se nadam da je ipak to bilo i da je bilo dobro da smo poslušali gospodina Plavšića. I može nas ponovo slušati u utorak, jel tako, Nevenka, sa Blaženkom od 7 do 8, to će biti virtualno. Četvrtak će biti, ako se ne varam, iz studija, Sanda, ako se ne varam, Sanda i Damir, i ponovo u nedjelju Sanda i Damir, znači njihov je red u nedjelju. Ne znam, Nevenka, da li smo nešto zaboravili ili možda da ti
4: ništa.
3: Pozdraviš slušatelje koji su bili sa nama ova dva sata.
4: Da, da, imate lijepu i godan večer i ostatka tjedna.
3: Pa ima još 9 minuta, pa evo, poslušat ćemo jednu pjesmu možda prvo, pa onda ako se trebamo vratiti, pa vidit ćemo, ćemo staviti da, još jednu pjesmu ili...
4: Ja sam našla ovu Lelek, Andromeda, koji su pjevali na Eurovision, pa ćemo poslušati, ako može.
3: 15. mjesto očekivali smo, očekivanja su bili puno veća. Puno veća očekivali smo, a dobro, ako ne možda prvo mjesto, svi smo volili da smo bili prvi, pa možda prvo, drugo ili treće, na kraju smo završili 15. Ali zanimljivo je, Nevenka, isto istaknuti, da je Hrvats, dakle mi smo dali Srbiji sve bodove, a Srbija nama
4: ništa.
3: Tako da je to malo, eto, da se sjećam, ako se ne varam, tako je bilo i prijašnjih godina slično. Tako prema tome moramo se malo opametiti. Pa evo, pjesma je Nevenka...
4: Lelek, Andromeda.
3: Ok, evo, poslušajmo. Za one koji nisu je poslušali.
4: Laku noć, do slušanja.
3: Do slušanja, Bog.